0: Rētis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: 7:20.

Delīna Delīna un Radio SPH Gold tūliņ skanēs manis izvēlēta dziesma K. Cigarettes After Sex. Miers vasara skulpsti.

7:35 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Noslēdzoties parakstu vākšanai par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu savākti 0,8% no nepieciešamā to skaita. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā publicētā informācija. Referenduma ierosināšanai bija nepieciešams savākt vismaz 7060 pilsoņu parakstu, bet to atbalstījuši 1,58 balsstiesīgie novada iedzīvotāji. Vakar pulksten 6:00 bez elektroapgādes joprojām bija aptuveni 8,5 tūkstoši mājsaimniecību, jeb 3% no vētras ietekmētajiem akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem, kā pavēstījusi uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante, sarežģītākā situācija saglabājās Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados, kur atslēgto mājsaimniecību skaits ir vislielākais, tāpēc daļa brigāžu no mazāk skartajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, tiek pārvirzītas uz vairāk skartajiem, kur ir plaši un sarežģīti bojājumi. Rīgā vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegts peldēties Ķīpsalā. Ūdens paraugu analīze liecina, ka šajā Daugavas peldvietā mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ tur pagaidām peldēties ir aizliegts un tiks izvietotas attiecīgas zīmes. Rīgā aizvadītās nedēļas nogalē bija ekstrēmas lietus gāzes un vētra, kas izraisīja lietus ūdeņu noteces sistēmu pārslodzi, pārplūšanu un piesārņojuma nonākšanu Daugavā. Vētras seku dēļ avārijas režīmā joprojām strādā Vircavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Jelgavas novadā. Vētras postījumu dēļ lielākās problēmas šajā novadā joprojām ir saistītas ar elektroapgādes traucējumiem, kas ietekmē nevien iedzīvotāju ikdienu, bet arī ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu darbību, kā arī mobīlo sakaru pieejamību. Jelgavas novadā vakar vakarā bez elektroenerģijas joprojām bija aptuveni 250 objektu. Nepālā pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 162 cilvēki, bet vēl 468, tajā skaitā 393 ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558 pazuduši. Nepālas turisma padome pavēstījusi, ka starp pazudušajiem ir arī ASV, Austrālijas, Lielbritānijas, Spānijas, Lietuvas un Vācijas pilsoņi. Pirotehnikas eksplozijā ikgadējās fiestas pasākumā Spānijas ziemeļos vakar ievainoti vismaz 50 cilvēku, no kuriem 3 nogādāti slimnīcā ar apdegumiem. Incidents notika Noainā, kad no Rāclema balkona tika izšauta raķete, lai atklātu festivālu, kas veltīts pilsētas aizbildnim svētajam Miķelim. Amatpersonas pavēstījušas, ka pirmās raķetes dzirksteles domājams aizdedzināja vairākas citas petārdes, ko bija paredzēts palaist vēlāk. Tā rezultātā vairākas no tām ietriecās laukumā esošajā pūlī. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. Direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka Redcliffa vizīte Maskavā zināmā mērā bijusi rutīnas vizīte, kuras laikā viņš esot pārrunājis Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Bet Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā Eiropas čempionāta finālturnīrā 5 setos piekāpās Slovēnijas valstsvienībai, piedzīvojot 4. Neveiksmi un zaudējot izredzes izkļūt no grupas. Eiropas čempionātu Latvijas izlase noslēgs šovakar ar maču pret Ungāriju.
tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: 8 un 19 minūtes.
5: Sveicināti, es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem, proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi un citi neidentificēti objekti, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Kremļa propagandas mediji Latvijā dažādos laikos esot atbalstījuši saskaņas centru Tatjanas Ždanokas vadīto partiju un Alekseju Rosļikovu, bet pat laban prokremlisko kanālu uzmanības centrā esot politiskais spēks suverēnā vara. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis bijušais Krievijas medijas Sputnik Lietuva redaktors Marats Kasems. Par Kremļa prioritātēm viņš spriežot pēc redakcijām dotajiem norādījumiem, publikāciju apjoma un tematiem, kuriem Krievijas un tai pietuvinātie mediji pievērš pastiprinātu uzmanību. Pašreizējā situācijā Kasems redzot suverēno varu kā vienu no galvenajiem Latvijas politiskajiem objektiem prokremliskajos Telegram kanālos un citos Krievijas informatīvās telpas resursos. Šis atbalsts izpaužoties nevien pozitīvās publikācijās, bet arī regulārā politiķu citēšanā, viņu vēstījumu pārpublicēšanā un Latvijas auditorijai paredzētu naratīvu sasaistē ar konkrētiem politiskajiem spēkiem. Noslēdzoties parakstu vākšanai par Jelgavas novada domes atlaišanas referendumu savākti 0,8% no nepieciešamā to skaita. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā publicētā informācija. Referenduma ierosināšanai bija nepieciešams savākt vismaz 7060 pilsoņu parakstu, bet to atbalstījuši 1,58 balsstiesīgie novada iedzīvotāji. Vakar pulksten 6:00 bez elektroapgādes joprojām bija aptuveni 8,5 tūkstoši mājsaimniecību, jeb 3% no vētras ietekmētajiem akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem. Kā pavēstījusi uzņēmuma ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante, sarežģītākā situācija saglabājās Aizkraukles, Bauskas un Jēkabpils novados, kur atslēgto mājsaimniecību skaits ir vislielākais. Rīgā vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegts peldēties Ķīpsalā. Ūdens paraugu analīze liecina, ka šajā Daugavas peldvietā mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ tur pagaidām peldēties ir aizliegts un tiks izvietotas attiecīgas aizlieguma zīmes. Rīgā aizvadītās nedēļas nogalē bija ekstrēmas lietusgāzes un vētra, kas izraisīja lietusūdeņu noteces sistēmu pārslodzi, pārplūšanu un piesārņojuma nonākšanu Daugavā. Bet Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā Eiropas čempionāta fināla turnīrā 5 setos piekāpās Slovēnijas valstsvienībai, piedzīvojot 4. neveiksmi un zaudējot izredzes izkļūt no grupas. Eiropas čempionātu Latvijas izlase noslēgs šovakar ar maču pret Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: nosapņojiet kopā, mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: SB apkures mīnus 95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure – visplašākā izvēle Baltijā ar vairākās 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.

0: Fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi!
1: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailand, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklē SB Siltumtehnika mājaslapu. SB Siltumtehnika.lv.

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 4 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem un lielākie tie ir aizkrauklis Jēkabpils un Bauskas novados. Uzņēmums sadales tīkls vēsta, ka līdz šī rīta pulksten 6:00 strāvas piegāde ir atjaunota 98,5% no vētras sākotnēji ietekmētajiem klientiem un ir novērsti 1774 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē, līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem, proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi un citi neidentificēti objekti, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Kremļa propagandas mediji Latvijā dažādos laikos esot atbalstījuši saskaņas centru, Tatjanas Ždanokas vadīto partiju un Alekseju Rosļikovu, bet pat laban prokremlisko kanālu uzmanības centrā esot politiskais spēks suverēnā vara. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis bijušais Krievijas medijas Sputnik Lietuva redaktors Marats Kasems. Par Kremļa prioritātēm viņš spriežot pēc redakcijām dotajiem norādījumiem, publikāciju apjoma un tematiem, kuriem Krievijas un tai pietuvinātie mediji pievērš pastiprinātu uzmanību. Pašreizējā situācijā Kasems redzot suverēno varu kā vienu no galvenajiem Latvijas politiskajiem objektiem prokremliskajos Telegram kanālos un citos Krievijas informatīvās telpas resursos. Šis atbalsts izpaužoties nevien pozitīvās publikācijās, bet arī regulārā politiķu citēšanā, viņu vēstījumu pārpublicēšanā un Latvijas auditorijai paredzētu naratīvu sasaistē ar konkrētiem politiskajiem spēkiem. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Tā tīmekļa izdevumam Politico apgalvojušas divas informētas personas. Saskaņā ar to teikto vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai. Aizdomās par uzbrukuma plānošanu lidrobotu rūpnīcai Slovākijā aizturētās trīs personas ir Latvijas un Ukrainas pilsoņi. Ietekmīgais Vācijas nedēļa raksts Der Spiegel vēsta, ka viens Latvijas pilsonis aizturēts Hamburgā, bet vēl viens Latvijas un viens Ukrainas pilsonis aizturēti Slovākijā. Viņiem konfiscēts benzīna un polistirola, jeb paštaisīta napalma maisījums, kā arī instrumenti, telefoni, videokamera un ar roku zīmēts objekta plāns. Bet sociālo mediju uzņēmums Meta piekritis samaksāt 29 ASV štatiem 16,7 miljārdu dolāru izlīguma naudu lietā par pusaudžu drošību, kā arī ieviest jaunus plaša mēroga ierobežojumus attiecībā uz to, kā pusaudži izmanto platformas Facebook un Instagram. Viena no izmaiņām ir automātiska bloķēšana naktī, kas no pusnakts līdz 6:00 rītā liek pusaudžu
draudžiem piekļuvi minētajām platformām. 29 štatu prasībā teikts, ka Meta ir apzināti izstrādājusi savas platformas tā, lai radītu atkarību gados jauniem lietotājiem, maldinājusi sabiedrību par riskiem un nelikumīgi vākusi datus no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Ja kompānija tiesā zaudētu, tai varētu būt soda naudās jāmaksā vairāk nekā 1 triljons dolāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. 4 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 6800 klientiem un lielākie traucējumi ir aizkrauklis Jēkabpils un Bauskas novados. Uzņēmums sadales tīkls vēsta, ka līdz šī rīta pulksten 6 strāvas piegāde ir atjaunota 98,5% no vētras sākotnēji ietekmētajiem klientiem un ir novērsti 1774 vētras radīti sadales elektrotīkla bojājumi. Nesenā vētra kļuvusi par praktisku pārbaudījumu iedzīvotāju, pašvaldību un atbildīgo dienestu gatavībai krīzēm, reizē atklājot arī informācijas un atbalsta trūkumu cilvēkiem ar invaliditāti. Šādu viedokli paudusi Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento pārstāve Irīna Meļņika. Saskaņā ar viņas teikto par to organizācija pārliecinājusies Viļānos, kur dažas dienas pēc vētras notika seminārs par drošību cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem un citiem interesentiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem tur bijis informācijas trūkums. Piemēram, cilvēki nevienmēr zinājuši, cik ilgi būs jāgaida elektrības piegādes atjaunošana, kā konkrētajā situācijā rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Šāda neziņa krīzes laikā kā īpaši smagi skar cilvēkus, kuriem ikdienā nepieciešams papildu atbalsts. Mobīlo sakaru operators Bite Latvija ir atjaunojis mobīlo sakaru un interneta pakalpojumu darbību pēc vētras. Pēc tīkla tehniskās pārbaudes 10 bāzes stacijās konstatēti vētras radīti infrastruktūras bojājumi. Tās turpina nodrošināt mobīlos sakarus, tomēr uzņēmums brīdina, ka pakalpojumi atsevišķās vietās var nebūt pieejami pilnā apmērā. Tāpat vietām klientiem var būt samazināts datu pārraides ātrums vai ierobežots 5G pārklājums, kamēr tiek veikti nepieciešamie atjaunošanas darbi. Uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Tā pavēstīs Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajām Latvijas valsts robežas vietām – Silenes robežapsardzības nodaļas posmā. Arī šajā grupā līdzīgi kā divās iepriekšējās ir 20 Lietuvas robežsargu, kā arī 4 kinologi ar dienesta suņiem. Plānots, ka arī šī maiņa Latvijā strādās 2 nedēļas. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Lūdzas, Preiļu un Rēzeknes novadā, kā arī Daugavpilī un Rēzeknē līdz 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē. Šāds priekšlikums pamatots ar Krievijas kara darbības eskalācijas draudiem. Proti Latvijas gaisa telpā vai pie valsts robežas arvien biežāk tiek konstatēti bezpilota gaisa kuģi, kas potenciāli var radīt apdraudējumu sabiedrības drošībai, cilvēku veselībai un kritiskās infrastruktūras darbībai. Līdz ar to esot nepieciešams tiesiskais regulējums dienestu un uzņēmumu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Bet aizdomās par uzbrukuma plānošanu Lidrobotu rūpnīcai Slovākijā aizturētās 3 personas ir Latvijas un Ukrainas pilsoņi. Ietekmīgais Vācijas nedēļa raksts Der Spiegel vēsta, ka viens Latvijas pilsonis aizturēts Hamburgā, bet vēl viens Latvijas un viens Ukrainas pilsonis aizturēti Slovākijā. Viņiem konfiscēts benzīna un polistirola, jeb paštaisīta napalma maisījums, kā arī instrumenti, telefoni, videokamera un ar roku zīmēts objekta plāns. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kamēr ekonomikas ministrija saskaņošanai nodevusi rīkojuma projektu par Rīgas pašvaldībai piederošo uzņēmuma Rīgas siltums akciju pārņemšanu valsts īpašumā, galvaspilsētas mērs piedāvā rīkoties gluži pretēji un pārņemt valstī piederošās akcijas pašvaldības īpašumā. Tiesību aktu portālā ievietotā rīkojuma anotācija liecina, ka nekādas konsultācijas ar Rīgas domi par šo jautājumu oficiāli nav notikušas un valsts tikai lūgs pašvaldību atdot savas akcijas. Anotācijā arī nav paskaidrots, kas notiks gadījumā, ja Rīgas dome tam nepiekritīs. Savukārt galvaspilsētas mērs Viesturs Klenbergs izteicies, ka tieši Rīga ir gatava uzņemties vairākuma akcionāra atbildību Rīgas siltumā, ja valdība valsts līdzdalības pārvērtēšanas rezultātā piedāvās valstī piederošās akcijas nodot pašvaldībai. Saskaņā ar viņa teikto Rīgas galvenais nosacījums esot konkrēts un izmērāms ieguvums siltumenerģijas lietotājiem, proti zemāks tarifs un mazāki rēķini. Rīgas pašvaldības pārstāvji šodien informēs par aktualitātēm izglītības jomā. Preses konferencē arī tiks stāstīts par satiksmes aktualitātēm, ko ņemt vērā plānojot došanos uz skolu septembrī, drošības aktualitātēm gan uz ielām, gan skolās visa gada garumā, kā arī jau veiktajiem un vēl plānotajiem skolu labiekārtojumiem. 1. septembrī visi, gandrīz 20 tūkstoši Latvijas pirmklasnieku saņems īpaši bērniem veidotu bērnu tiesību un pienākumu pasi. Kā skaidrojusi Bērnu aizsardzības centra pārstāve Simona Saule, tā iecerēta kā praktisks palīgs sarunām ar bērnu. Pase palīdzēšot ģimenēm vienkāršā un saprotamā valodā runāt par bērna tiesībām un pienākumiem ikdienā. Materiālu saņems arī bērnu vecāki, aizbildņi vai audžu vecāki. Tiesību un pienākumu savstarpējā saistība tajā skaidrota ar ilustrācijām un bērna ikdienai pietuvinātiem piemēriem. Latvijas skolēni izcīnījuši divas bronzas medaļas starptautiskajā informātikas olimpiādē. Kā vēsta valsts izglītības attīstības aģentūra, tās ieguva Druvas vidusskolas absolvents Edgars Andersons un Rīgas valsts klasiskās ģimnāzijas absolvents Ričards Jansons. Olimpiāde notika Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā un tā pulcēja 375 skolēnus no 92 valstīm. Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 Latvijas ceļotājiem Nepālā, ar kuriem šobrīd nav iespējams sazināties. Ministrija arī norādījusi, ka tā kā grupas nav reģistrējušās konsulārajā reģistrā, šobrīd tā nevar pateikt ne konkrētu turistu skaitu, kas atrodas Nepālā, ne viņu plānotos ceļojuma maršrutus. Konsulārais departaments un Latvijas goda konsuls Nepālā šobrīd dara visu iespējamo, lai noskaidrotu Latvijas ceļotāju atrašanās vietu. Un jau vēstīts, ka ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos Nepālā gājuši bojā vismaz 177 cilvēki, bet vēl 823 skaitās pazuduši bez vēsts. Francijas pilsētā Kānā vakar kāda vīrieša vadīts automobīlis ietriecies pūlī pie autobusa pieturas, nogalinot vienu un ievainojot 10 cilvēkus. No tiem 7 atrodas kritiskā stāvoklī. Šoferis izrādījās kāds 26 gadus vecs Krievijā dzimis vīrietis, kas jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. Varas iestādes izteikušās, ka viņam domājams nav bijis ar terorismu saistīta motīva. Bet pieaugot starptautiskajai nestabilitātei, Islandē parīt notiks referendums par iestāšanās sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienību. Islandiešiem pagaidām netiks jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos blokā, bet gan tikai tas, vai viņu prāt valdībai ir jāsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem. Ja uzvarēs jā puse, ar Briseli apspriestais pievienošanās līgums tiks nodots jaunam referendumam un visticamāk prasīs izmaiņas Islandes konstitūcijā, kā arī ratifikācijā
ratifikāciju Eiropas Savienības dalību valstīs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 eiro. Rimi.
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Būs lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Kolkas pusē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu šodien būs maz, diena aizritēs bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulkstenā vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas klienti, kuru personas dati ir skārti kiberuzbrukumā, izmantojot CSDD e-pakalpojumus, var individuāli iepazīties ar kiberuzbrukuma laikā izgūtajām personas datu kopām. Portālā e-CSDD.lv klientiem autentificējoties savā profilā ir pieejama individualizēta informācija par to, vai viņa personas dati ir tikuši izgūti kiberuzbrukuma rezultātā. Ja tas ir noticis, klients var iepazīties ar personas datu kategorijām un konkrētajiem datiem. Tie ir attēloti tieši tādā veidā, kādā tika izgūti kiberuzbrukumā un nonāca uzbrucēja rīcībā. CSDD aicina klientus publiski nedalīties ar šiem datiem un tos nepubliskot sociālajos tīklos. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija aicina satiksmes ministriju nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu. Pretējā gadījumā pārvadātāji septembra otrajā pusē apsver iespēju rīkot protesta akciju. Asociācijas ieskatā pat laban ir svarīgi nepieļaut kārtējo nozares defolta stāvokli uzreiz pēc Saeimas vēlēšanām, kad pāragri būs beidzies šī gada finansējums. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 112 ceļu satiksmes negadījumu un tajos cietuši 17 cilvēku, tostarp 5 riteņbraucēji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 3 dzērāju šoferus un vēl 3 autovadītājus, kuri pie stūres bija sēdušies narkotiku reibumā. Pret viņiem visiem sākts krimināla process. Vēl 186 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 10.165 cilvēki. Uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Tā pavēstīs Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajām Latvijas valsts robežas vietām – Silenes robežapsardzības nodaļas posmā. Arī šajā grupā līdzīgi kā divās iepriekšējās ir 20 Lietuvas robežsargu, kā arī 4 kinologi ar dienesta suņiem. Plānots, ka arī šī maiņa Latvijā strādās 2 nedēļas. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi ballistiskās raķetes un 250 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 7 raķetes un 225 lidrobotus. 15 apkaimēs konstatēti trāpījumi. Tikmēr Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Krievijas tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Ozon noliktavām Orenburgā un Ufā. Kompānija paziņojusi, ka darbinieki esot evakuēti un cietis neviens nav. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī virs Krievijas reģioniem un okupētās Krīmas notriekti 267 ukraiņu droni. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Savukārt Gaujas nacionālajā parkā, ņemot vērā tur esošo plašo taku tīklu, bojājumu mēroga noskaidrošana
joprojām turpinās. Kā skaidrojusi pārvaldes komunikācijas speciāliste Baiba Ralle, mežos joprojām saglabājas bīstamība, jo aizlūzušie zari un ieķērušies koki jebkurā brīdī var lūst un radīt jaunus postījumus vai apdraudējumu apmeklētājiem. Tādēļ iedzīvotāji ir aicināti plānot došanos dabā piesardzīgi un lietotnē dabas turismas pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Latvijā šodien gaidāms daļai mākoņains, sauss laiks, būtīs lēns ziemeļpusvējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Kolkas pusē līdz plus 22 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi būs mazdien aizritēs bez nokrišņiem, gaisa iesils līdz plus 20 grādiem.

Agnēs Vaikule. Labdien! Nepālā ledājas sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gaiši bojā vismaz 270 cilvēki. Tā šodien ziņo amatpersonas vēl 826, taiskaitā vismaz 579 turisti, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem arī 6 Latvijas pilsoņi. Bez vēsts pazuduši skaitās arī 85 Nepālas karavīri un policisti, savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558, taiskaitā 260 ārvalstnieki pazuduši bez vēsts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems, tā ierakstā Twitterī uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku apliecinot. Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvērs arī valsts prezidents. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šī gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, to pamatojot ar Krievijas karadarbības eskalācijas draudiem. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsvēris, ka rīkojumu projekts nav signāls par gaidām iebrukumu, bet tikai preventīva rīcība. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bija premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitingu pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte nu jau balansē ap iekļūšanas parlamentā barjeru. Tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā ieņem pašlaik parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatviešu, kuras reitings pieaudzis līdz 11,8%. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kuru reitings nedaudz samazinājies, bet ceturtajā vietā Latvija pirmajā vietā, kam arī reitings nedaudz krities. Krities arī Nacionālās apvienības reitings līdz 4,5%, Jaunās vienotības reitings līdz 4,2%, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings līdz 2,8%. No aptaujātajiem 22,5% vēl nezina, par kuru politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Šorīt Rīgā Lucavsalas ielā saņemts izsaukums par divām degošām automašīnām. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikumu vietā noslēdz īsti pirms 9 rītā, pagaidām nav zināms, kas izraisīja automašīnu aizdegšanos. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti 10,165 cilvēki. Un uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas. Uz Kolpīnskas šosejas Sankt-Pēterburgā eksplodējis automašīnā ievietots pašizgatavots spridzeklis un nogalināts kāds gaisa spēku apakšpulkvedis. Tā vēsta tīmekļa izdevums Fantanka. Automašīnā atradās militāra persona un viņa sieva. Vīrietis miris uz vietas, bet sieviete nogādāta slimnīcā. Tīmekļa izdevums arī ziņo, ka sprādziens notika dzīvojamo māju rajonā, kas aktīvi tika attīstīts kā militāra persona mājokļi. Un vēl pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem darbību apturējušas 3 no 4 Krievijas uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcām, tā atsaucoties uz trim avotiem vēsta aģentūra Reuters. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Iedzīvotāji aicināti plānot došanos dabā piesardzīgu un lietotnē dabas turismus pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nepālā ledājas sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki. Tā šodien ziņo amatpersonas vēl 826, taiskaitā vismaz 579 turisti, gan nepālieši, gan ārvalstnieki, skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem arī 6 Latvijas pilsoņi. Bez vēsts pazuduši skaitās arī 85 Nepāles karavīru un policisti, savukārt kaimiņos esošajā Ķīnas kontrolētajā Tibetā bojā gājuši vismaz 3 cilvēki, bet 558, taiskaitā 260 ārvalstnieki pazuduši bez vēsts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems, tā ierakstā Twitterī uzsvēris ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku apliecinot. Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvēris arī valsts prezidents. Klimata un enerģētikas ministrija sagatavojusi un iesniegusi saskaņošanai rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā līdz šī gada 1. Decembrim izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, to pamatojot ar Krievijas kardarbības eskalācijas draudiem. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsvēris, ka rīkojuma projekts nav signāls par gaidām iebrukumu, bet tikai preventīva rīcība. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bija premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitingu pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte nu jau balansē ap iekļūšanas parlamentā barjeru. Tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā ieņem pašlaik parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši, kuras reitings pieaudzis līdz 11,8%. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kuru reitings nedaudz samazinājies, bet 4. Vietā Latvija 1. Vietā, kam arī reitings nedaudz krities. Krities arī Nacionālās apvienības reitings līdz 4,5%, Jaunās vienotības reitings līdz 4,2%, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings līdz 2,8%. No aptaujātajiem 22,5% vēl nezina, par kuru politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Šorīt Rīgā Lucavsalas ielā saņemts izsaukums par divām degošām automašīnām. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikumu vietā noslēdz īspirms 9 rītā, pagaidām nav zināms, kas izraisīja automašīnu aizdegšanos. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 3 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti 10,165 cilvēki. Un uz Latviju vakar devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas. Uz Kolpīnskas šosejas Sankt-Pēterburgā eksplodējis automašīnā ievietots pašizgatavots spridzeklis un nogalināts kāds gaisa spēku apakšpulkvedis. Tā vēsta tīmekļa izdevums Fantanka. Automašīnā atradās militāra persona un viņa sieva. Vīrietis miris uz vietas, bet sieviete nogādāta slimnīcā. Tīmekļa izdevums arī ziņo, ka sprādziens notika dzīvojamo māju rajonā, kas aktīvi tika attīstīts kā militāra persona mājokļi. Un vēl pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem darbību apturējušas 3 no 4 Krievijas uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcām, tā atsaucoties uz trim avotiem vēsta aģentūra Reuters. Bet tepat Latvijā dabas aizsardzības pārvalde apzinājusi vētras radītos postījumus dabas takās, laipās, pie skatu torņiem un atpūtas vietās Ķemeru, Rāznas un Slīteres nacionālajos parkos un bīstamākās takas ir slēgtas. Iedzīvotāji aicināti plānot došanos dabā piesardzīgu un lietotnē dabas turismus pārliecināties, vai maršruts ir drošs un pieejams apmeklētājiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Mākslas muzejas Zuzeum un kameroorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīgu dienu. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20, +24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no +7 līdz +13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī +13 grādiem. Dienā saule palaikam aizsegs mākoņi, lietus nav gaidāms un gaiss iesils līdz +23 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Klimata un enerģētikas ministrija ir atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredzēja Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzas dokumenta būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd vairs nav publiski pieejams. Lai mazinātu turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt arī dokumenta nosaukumu. Vienlaiks no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems. Tā ierakstā sociālajos tīklos minējis premjers Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku, apliecinot Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvērs arī valsts prezidents. Un arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns intervijā aģentūrai Leta uzsvēris, ka Latvijai šobrīd nav tieši militāru draudu, vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki rēķinās ar iespējamām hibrīda Krievijas provokācijām. Viņš norādījis, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās kara darbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā, kā arī citas provokācijas. Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, vēl 826, to vidū vismaz 579 turisti pazuduši bez vēsts. Un starp pazudušajiem ir arī vismaz 6 Latvijas pilsoņi. Atgādināšu, ka vakar vakarā uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakts dežuranta tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem.

un draugiem, kurš šobrīd atrodas Nepālā, ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām. Pat labāk ceļu satiksmes drošības direkcijai nav juridiska pamata veikt transporta līdzekļu reģistrācijas numuru maiņu bez maksas. Komentējot ministru prezidenta Andra Kulberga pausto, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši kiberincidentā, vajadzētu ļaut mainīt transporta līdzekļu numuru zīmes bez maksas, CSDD skaidroja, ka tā ir izpildu institūcija un ievēros ministru kabineta pieņemtos lēmumus šajā jautājumā. Vienlaikus CSDD izprot, ka notikušā kiberuzbrukuma laikā izgūti dati rada satraukumu sabiedrībā par potenciālām krāpnieciskām darbībām, tāpēc aicina klientus būt piesardzīgiem un jebkuru saņemto informāciju pārbaudīt ECSDDLB, neizmantojot e-pastos vai SMS ziņās norādītās saites. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu, tādā veidā atbildot uz Bukarestes pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku. Rumānija jūlijā izraidīja Krievijas diplomātu saistībā ar dronu ielidošanu valsts teritorijā. Un vēl vakar vakarā Francijas ziemeļrietumos kādā čečenu izcelsmes Krievijas pilsoņu vadīts automobilis ietriecies pūlī pie autobusu pieturs, nogalinot divus un ievainojot deviņus cilvēkus. Tiek uzskatīts, ka nogalinātie ir afgāņi, ievainoto vidū Francijas, Ēģiptes, Bangladešas un Sudānas pilsoņi. Sākotnējā informācija liecina, ka incidents sākumā sācies pie bāra pēc strīda, kad aizdomās turētajiem uzbruka vairāk cilvēki. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

bread, wine, and blood.

Gaidām diezgan vasarīga diena. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī plus 13 grādiem. Dienā saule palaikam aizseks mākoņi, lietas nav gaidāms un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Klimata un enerģētikas ministri ir atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredzēja Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energoapgādes un ūdens saimniecības nozarē, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzes dokumenta būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd vairs nav publiski pieejams. Lai mazinātu turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt arī dokumenta nosaukumu. Vienlaiks no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tieši militārā iebrukuma risks Latvijai šobrīd ir zems. Tā ierakstā sociālajos tīklos minējis premjers Andris Kulbergs. Latvijas cilvēkiem šobrīd nav pamata satraukumam tieši militāra iebrukuma zemo draudu risku, apliecinot Latvijas drošības dienestu rīcībā esošā informācija un to publiski uzsvērs arī valsts prezidents. Un arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns intervijā aģentūrai Leta uzsvēris, ka Latvijai šobrīd nav tieši militāru draudu, vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki rēķinās ar iespējamām hibrīda Krievijas provokācijām. Viņš norādījis, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās kara darbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā, kā arī citas provokācijas. Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, vēl 826, to vidū vismaz 579 turisti pazuduši bez vēsts. Un starp pazudušajiem ir arī vismaz 6 Latvijas pilsoņi. Atgādināšu, ka vakar vakarā uz ārlietu ministrijas konsulārā departamenta diennakts dežuranta tālruni sāka pienākt zvani no tuviniekiem, kas nevar sazināties ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kur šobrīd atrodas Nepālā. Ārlietu ministrija saņēmusi informāciju no tuviniekiem par vismaz 15 ceļotājiem no divām grupām. Pat labāk ceļu satiksmes drošības direkcijai nav juridiska pamata veikt transporta līdzekļu reģistrācijas numuru maiņu bez maksas. Komentējot ministru prezidenta Andra Kulberga pausto, ka iedzīvotājiem, kuri cietuši kiberincidentā, vajadzētu ļaut mainīt transporta līdzekļu numuru zīmes bez maksas, CSDD skaidroja, ka tā ir izpildu institūcija un ievēros ministru kabineta pieņemtos lēmumus šajā jautājumā. Vienlaikus CSDD izprot, ka notikušā kiberuzbrukuma laikā izgūti dati rada satraukumu sabiedrībā par potenciālām krāpnieciskām darbībām, tāpēc aicina klientus būt piesardzīgiem un jebkuru saņemto informāciju pārbaudīt ECSDDLB, neizmantojot e-pastos vai SMS ziņās norādītās saites. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu, tādā veidā atbildot uz Bukarestes pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku. Rumānija jūlijā izraidīja Krievijas diplomātu saistībā ar dronu ielidošanu valsts teritorijā. Un vēl vakar vakarā Francijas ziemeļrietumos kādā čečenu izcelsmes Krievijas pilsoņu vadīts automobilis ietriecies pūlī pie autobusu pieturs, nogalinot divus un ievainojot deviņus cilvēkus. Tiek uzskatīts, ka nogalinātie ir afgāņi, ievainoto vidū Francijas, Ēģiptes, Bangladešas un Sudānas pilsoņi. Sākotnējā informācija liecina, ka incidents sākumā sācies pie bāra pēc strīda, kad aizdomās turētajiem uzbruka vairāk cilvēki. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Pēc siltuma tehnika svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB siltuma tehnika Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv.
1: Happy birthday!

0: Kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

Sveicināti! Es esmu Vija Kilbloka un tūlīt radio SVH Gold jūs dzirdēsiet manis izvēlētu

Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīgu dienu. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20, +24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no +7 līdz +13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī +13 grādiem. Dienā saule palaikam aizsegs mākoņi, lietus nav gaidāms un gaiss iesils līdz +23 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Klimata un enerģētikas ministrija atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarēs, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzas dokumentu būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd nav publiski pieejams, un lai mazinātu turpmākus interpretācijas riskus, ministrija plāno precizēt dokumenta nosaukumu, vienlaiks no ministrijas sniegtās informācijas neizriet, ka pati iecere vai rīkojuma projekts būtu atsaukts. Latvijai šobrīd nav tiešu militāru draudu, tomēr vienlaikus nacionālie bruņotie spēki rēķinās ar iespējamām hibrīdām Krievijas provokācijām. Tā aģentūrai Lete sacīs Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš norādīs, ka pie Latvijas robežām nav novērota pastiprināta agresoru valstu bruņoto spēku klātbūtne, tomēr Ukrainā notiekošās kardarbības dēļ nav iespējams izslēgt atkārtotu svešu bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā un iespējams arī citas agresoru valstu provokācijas. To, ka Latvijas militārā apdraudējuma līmenis nav mainījies un tiešu militāru uzbrukumu risks Latvijai šobrīd ir zems, uzsvēris gan valsts prezidents Edgars Rinkevičs, gan ministru prezidents Andris Kulbergs. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri varētu būt Nepālā šobrīd ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu, sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo, kuri varētu būt Nepālā tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem, kas varētu būt saistīti ar Latviju. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā uzsver ministrijā un atgādināšu, ka Nepālā ledāja sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, bet vēl 826 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Latvijas sabiedriskais medijs nav nodrošinājis pietiekamu un operatīvu informāciju iedzīvotājiem par vētras sekām un to likvidēšanu, tomēr sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nesaskata pamatu,

datu, kāda LSM valdes locekļa atsaukšanai. Šādu paziņojumu pēc tikšanās ar valdi šodien izplatīja padome, kas arī uzdevusi pārskatīt redakcionālo lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, lai novērstu iespēju šādām situācijām atkārtoties. Sakaru uzlabošanai Latvijā jāievieš iekšējā viesa abonēšana starp mobilo sakaru operatoriem, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs. Soctīklos norādot, ka šāda iniciatīva jau reiz bijusi, tai piekrituši visi lielie operatori, taču jautājums tā arī palicis nevirzīts tiesību aktu portālā. Premjers uzdevis savam birojam noskaidrot, kur jautājums iestrēdzis un virzīt to uz priekšu. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitinga pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte balansē apiekļošanas parlamentā barjeru, tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā pašlaik ieņem parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kur reitings nedaudz samazinājies un samazinājies arī reitings sekojošiem politiskiem spēkiem Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. No aptaujātajiem vairāk nekā 22% vēl nezināja, par kuru politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās visticamāk nepiedalīsies. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu tādā veidā atbildot uz Bukarestes pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku pēc tam, kad Krievijas drons bija ielidojis Rumānijas teritorijā. Cietuma slimnīcā Hāgā 84 gadu vecumā miris bijušais Bosnijas serbu ģenerālis Ratko Mladić. Vēl šonedēļ Serbijas valdība vēlreiz aicināja veselības dēļ atbrīvot Mladiću. Hāgā Mladić izcieta ANO kara nozieguma tribunāla piespriesto mūža ieslodzījumu par genocīdu. Mladiću devēja par Bosnijas miesnieku saistībā ar viņu pastrādāto Bosnijas karā Srebrenicas slaktiņā 1995. Gadā. Un Mladićs tika notiesāts arī par 44 mēnešus ilgušo Bosnijas galvaspilsētas Sarajevas aplenkumu, kura laikā bojā gāja 10,000 cilvēku. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts agrā piekdienas rītā Latvijā būs novērojams daļējs mēnesis aptumsums. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 5:34, bet pulksten 6:22 mēnesis rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

Rīt Latvijā gaidām diezgan vasarīgu dienu. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20, +24 grādiem. Tuvākajā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, vietām veidosies migla un gaisa temperatūra no +7 līdz +13 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņi nav gaidāmi. Rīgā pārsvarā skaidra nakts, gaisa temperatūra naktī +13 grādiem, dienā saule palaikam aizsegs mākoņi, lietus nav gaidāms un gaiss iesils līdz +23 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule labvakar. Klimata un enerģētikas ministrija atsaukusi vakar saskaņošanai iesniegto rīkojumu projektu, kas paredz Latvijas austrumu pierobežā izsludināt ārkārtējo situāciju veselības, energo, apgādes un ūdens saimniecības nozarēs, tā liecina informācija tiesību aktu projektu portālā. Ministrijā norāda, ka ņemot vērā publiskajā telpā radušās diskusijas un citēju atsevišķas neprecīzas dokumenta būtības un mērķa interpretācijas, dokuments šobrīd nav publiski pieejams, un lai mazinātu turpmāku

lēmums uzsvēris gan valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, gan ministru prezidents Andris Kulbergs. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri varētu būt Nepālā šobrīd ar Ārlietu ministrijas konsulāro departamentu, sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo, kuri varētu būt Nepālā tuvinieki. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem, kas varētu būt saistīti ar Latviju. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā uzsver ministrijā un atgādināšu, ka Nepālā ledāja sabrukuma izraisītos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 270 cilvēki, bet vēl 826 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Latvijas sabiedriskais medijs nav nodrošinājis pietiekamu un operatīvu informāciju iedzīvotājiem par vētras sekām un to likvidēšanu, tomēr sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nesaskata pamatu, kāda LSM valdes locekļa atsaukšanai šādu paziņojumu pēc tikšanās ar valdi šodien izplatīja padome, kas arī uzdevusi pārskatīt redakcionālo lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, lai novērstu iespēju šādām situācijām atkārtoties. Sakaru uzlabošanai Latvijā jāievieš iekšējā viesa abonēšana starp mobilo sakaru operatoriem, tā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs. Soctīklos norādot, ka šāda iniciatīva jau reiz bijusi, tai piekrituši visi lielie operatori, taču jautājums tā arī palicis nevirzīts tiesību aktu portālā. Premjers uzdevis savam birojam noskaidrot, kur jautājums iestrēdzis un virzīt to uz priekšu. Augustā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet vērā ņemamu reitinga pieaugumu piedzīvojušas arī partijas stabilitātei un Latvijas attīstībai, kuru popularitāte balansē apiekļošanas parlamentā barjeru, tā liecina pēc Latvijas sabiedriskā mediju pasūtījuma augustā veiktā SKDS aptauja. Otro vietu reitingā pašlaik ieņem parlamentā nepārstāvētā suverenā vara jaunlatvieši. Tālāk seko opozīcijā nonākušie progresīvie, kur reitings nedaudz samazinājies un samazinājies arī reitings sekojošiem politiskiem spēkiem Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. No aptaujātajiem vairāk nekā 22% vēl nezināja, par kuru politisko spēku balsot, bet 11% norādījuši, ka vēlēšanās visticamāk nepiedalīsies. Krievija šodien paziņoja, ka izraida Rumānijas diplomātu tādā veidā atbildot uz Bukarestes pagājušajā mēnesī pieņemto lēmumu izraidīt Krievijas vēstniecības darbinieku pēc tam, kad Krievijas drons bija ieldojis Rumānijas teritorijā. Cietuma slimnīcā Hāgā 84 gadu vecumā miris bijušais Bosnijas serbu ģenerālis Ratko Mladić. Vēl šonedēļ Serbijas valdība vēlreiz aicināja veselības dēļ atbrīvot Mladiću. Hāgā Mladić izcieta ANO kara nozieguma tribunāla piespriesto mūža ieslodzījumu par genocīdu. Mladiću dēvēja par Bosnijas miesnieku saistībā ar viņu pastrādāto Bosnijas karā Srebrenicas slaktiņā 1995. Gadā. Un Mladićs tika notiesāts arī par 44 mēnešus ilgušo Bosnijas galvaspilsētas Sarajevas aplenkumu, kura laikā bojā gāja 10 000 cilvēku. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts agrā piekdienas rītā Latvijā būs novērojams daļējs mēnesis aptumsums. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 5:34, bet pulksten 6:22 mēnesis rietēs brīdī, kad aptumšota būs apmēram puse tā diska. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

grāmatu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus sviesta Rimi iepakojumus, 200 grami katrā par vienu maksā 95 centus. Jogurta dzēriens Actimel, 1 kg 200 gramu iepakojumā, 3,99 €. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus iepakojumus glazēta zefīra pergale, 550 grami, par vienu maksā 2,79 €. Rimi. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinokvartālā.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma. Debes.

Te Valdis Melders un tu klausies Radio SVH Gold. Simons un Garfunkels ar dziesmu Bridge Over Troubled Water. Ir tik forši, ja tu pats var būt kādam tilts pāri trakai upei.

There's torture and there's killing.

Man sauc Viesturs Kairišs, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.